سمره خوان کوي نغمې د پسرلی له هر خوا رازی وجمې د پسرلی کائناتو کی بلش کلا خوره شوا د نارنج د گل میلې د پسرلی د نرگس خاره و چته شوه له ورایا شبو هم کری آزانګې د پسرلی چی دشپی ملکه و خاندی ماشام کی خندنه کری طولش بید پسرلی.

څومره خوند کوي نغمې د پسرلی، له هر خوا رازی وږمې د پسرلی. کایناتو کې بله ښکلا خوره شوه، د نارنج د ګل میلې د پسرلی. د نرګس غاړه اوچته شوه له ورایه، شبو هم کړي آزانګې د پسرلی. چې د شپې ملکه وخاندي ماښام کې، خندنې کړي ټولې شپې د پسرلی.